0: Og hva er det å titte meg med at hun har gjort? Og hva er det å titte meg med? Streamer-sendingen er 1.30 på lederslunni. Og du tog inn en nummer. Hun ikke har sagt at du har covid. Hun ikke har du har med lunni. Du sa om jeg har covid. Og for hun er. Kan du tog inn et der? Jeg føler en nummer.
1: No na resin ni kanga kaya nga ikin ulak parmit ang bakto karok sa mapa kano tiga ang iti yumik kama yasin ni akbyo miksano unikak titi nasuk pugut tung nasuk terite ni jauti mikto sa kalang na ang migata ilik sin ni otakin itin ni

0: Og karotid, der man med at du er notert ut. Arfilleren er midt, og nikker hos ikke sikkert du har rovitt. Du sa jo meg jo godt. Og nikker du har nytt. Du sa bilde kataklone. Da du må gøtte deg her, narklone lo, katsar, narklone lo. Så kaj da kua, kisor jo jeg lukte og gøtte deg min måte. Kisor jo gøtte deg bilde. Og bare ne, vi så tikk i tuin, na gøtte deg bise og angre kassinne. Så hun ingen lo. Kisum og adukta og sungvan. Da må gå rundt og jamme dig. Og også ikke sagt du har og ved hun ikke har sagt du har og ved lunde. Og hvad er sagt du har og se mig ved. Da må jeg at ikke rundt ned og har jeg jo kammet. Gud du unærik. Du sagde noget sagt, Luki. Gud du dunga suge.
1: Hey, dunga suge punga. Kanga kalau lek tukia. Takwa, how you may at it. Abraham, takali. How is our doctor? Brian Olepi, Willoughby. Amma lo inninga. Amma uwanga. Umiak tolok simakata. Taununga. Hatsam beminiu. Hanikini anum. Isara soya salo kwa chunun. Taununga kata. Ila taununga parlialuta. Taununga tikilak migatta ikara wakjunno. Taika nito ikara wakjunni. Taina hatsam meivini. Tauna nito. Taunung maktuhu. Asu ila tikilak tavut sangurikta. Sangukatta. Sangutakugu. Tai malay takukat sa tuwara o yuko. Nanumi. Nanu tako yabon. Nanu uwika. Takukat tiko. Taku yuara mat. Uwatini. Taku mat. Himaasi si katlat tuwaro. Tahan na raw. Nanu. Tatsu minga. Apimit. Pigas waktu aru. Apilitana. Uwika walay man. Ang iyo chang ito. Pigas waktu nga. Apilutaka. Takutsa. Takuyabun. Amaro. Tana. Nano. Uwatini. Takuman. Himasi siwa aru lakto. Puicho waktu. Abu nga aru. Ungasito kalamut. Imbaga. Amayon, three quarters, nukkaraw nito. Kayo siyo, kakamot, nunamot, nunagarawa kami. Suli, kayo siyo. Hima, hima lang ito. Takuya walutana, api, uwikaw walutana. Ang iyo wala, ang iyo rohalam nito. Ang iyo rohalam nito. Ta, ila, pingal tako ang luta, tatso mga tako yuko. Aso ila tana, api, kimaasi mo. Tamang ang luta daw, tamang ang suta. Tana at siyan bebe mini. Nuna akpi kikay naktapon. Tana ko, kawi sa atata nga, tamani, nuna karawak si mayo, yaw harlok. Tamang ang yuksir nilo. Kau isa. Takuya yuksir nilo. At atang ata nuna winningani. Tay malay. Piyari amigata. Kayo silang miyiko. Aki ano. Aki ano. Surila. Nanumi. Takukanak buko. Wag. Nanu aloy tamakjua. Tamakwa. Amisyo walok tuwala ulaktun. Tamat na.
0: Hvor er det ikke nok der?
1: Hey, kinaina, Karen Pikuya. Du er nødvendig.
0: Der var også lagt vigge varme.
1: Hvor er det nær kajkristikker? Hvor er det ikke? Du er nødvendig. 979. 0483. Okay.
0: Hvor hjemme er med?
1: Karen.
0: Jeg vil jo.
1: Bye.
0: Bye.